0: Ni pamoja naye Alain Kadika tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.
1: Patoto ya Bukavu na kando.

0: Bandeko babolingo. Boyebi na malamu bino yonso. Likambu ya mabele. Ezaliko ningisa mikiri nyonso. Soki na lingiko loba likambu ya mabele. E lingiko loba. Talaba ninga na biso na Angola. Bazaliko kufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud. Bazaliko bunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodesie. Bazaliko wela mabele. Likambu ya mabele.
1: Oh. Likambu ya mabele. Likambu ya mabele. Oh. Oh. Likambu ya mabele. Te.